0: ဟိုကတော့ big big ထလှော်တယ်သူကနန်ကြီးကစင်ပွားငါငါကြီးစဒီကရီနိုကရီနိုနန်းနခလီဘောခလစဲနန်းကြီးဣပိုင်ဘုံဝဣပန်တက်ပီဘမတူငိနာဣပန်ပီပီရကပေဆာခရဒူနာအိုင်ဟက်နာကာစေစေတန်နဆင်ဒုတ်ဆရဲဆင်ဒုတ်ဆရဘမတူငဒကာအစီကိမေမေအိုင်ဒသာလီမေရာအမသန်ဇေဘစီနာမေရာအစီကိမငါလစီနာကာစေပုံထလေကာကိမဖုံကုဒင်ပွန်ငါန်ဒနလေရဲစီကိမထက်တာဣပန်ပီပီရကပေဆာဒူပေဆာခရမလုတ်ဇရကအိုင်နာခွေဇူလေခမ်စင်ဘစီလေဇူရဲအဒုကမိုက်ခူအစီသာဘမတမ်ဒကာအစီကိမဖုံစင်မထုံနမနမ်နုံစီရဘမနမ်ဆုနမေမိုက်ခူနဆူပါနာစံဒုတ်တနလေရဲကာအစီဒနတနကာအစီကိမပန်ဖောက်ဘဒနုံစီရဘမနမ်စီယောရဲမစီနာကာအစီသလန်ဘဲဘီဒူဝရဲပုနမအစီဟိုနဇဘမတမ်ဒီပန်အင်ဂွန်စီနဝေပေဆာဒိုခါရဆူလေမီမဒူဣပိုင်ဘုံကကချရီဟဲနာဟဲရကမပါကိမခုံပိုင်ဒနခူရမီနေငန်ဆာမဒိဒီမပါစီမပိတာရဲစကိုဣပိုင်ဘုံအဣဆိုင်ဘုံဟုတ်လောက်ဟုတ်လောက်ဣချာနဣစင်းစင်းမေဖရဲအဒုနာငစီကောဘုံနမိအစီဒကီဒီအဟာကီလေဇာရီဘာလန်ထုမ်လောစင်းဘုနမခဆေစီနဟာနယင်းစင်းဘာနငလောအိနမခဆေနာရဂဒဘနီအဒုကနငိနယမ်ဘအနီအစီဒီလောစင်းတန်ဂဒဘယမ်နဝါလီကိုမခွေဒီမခါတန်တမန်ကီကေဩဇာစင်းမနကတသာကီကေအဒုကဣစာဒီလောစင်းဘုနမခဣစာကိမဖုံဒလေမေနခလေပါနာဣစာဘောအိနဟောနဇရူဘတောဇရူပုနမကတောဟောနဟိပုနမကတောမိုင်ပါယေနခလေအိုင်ဒနမစာစီစေနကွန်ဆလကအဒမိုင်းတောက်ဒနမာဂီလောစင်းစင်းဘအငန်းဒိုမစန်နပအတမဒိုအဒဒိဒမစန်မာဂီမရမတုံပုနမကစင်နဒနနုငိုင်းနပန်ကီကောစီဒဂီဝါဒီစီဒဂီနခွိဒပီရီပေါဇီလိကိနောကောကရီကွမ်ဘာအိခွိနာကာမထလလူဟိုင်ဒန်ဆုကရမ်ဘပေါနထလန်ကဒဂီဆိုင်ဂီမငါလ်ဒုနသံဗတိကာဒူမနမ်စုနုစီရေကောမိခုဒုနနတရာအတကိမငါလ်ဒုနသလလေဒနာအဒုကမဒုကရမ်ဘကရမ်ဘပုတ်နာကာဒူသလန်ငဒကေဟိုင်နခလိဘဝခန်ဒိုသဘအမတုမတမ်ဒနငွန်ဒသဘမစိနရေခလုယာစင်ဒစုကသဘအမစိနရုကမ်ဒအိသဘကရမိုင်းပန်းထုတ်စီဂေနခန်ဘဒိုအဒုနေဘလောက်စင်အိဇေကောဖရေအဒုနမတုင္ဒဒီစိဒကိဟေနနုငိုင်ဘအတပဝရီအမပူဒုနမုဂလာကေမထင္နုမိုင်းဒုနရစီကော
1: အငန်းစာနခွေကကလိုက်စရမ်အဘုံမောနလီဘီဘဝရှင်နွေမြတ်နွယ်ဘရ
2: န
1: ွယ်နွယ်ယာဟန်တကီလာအိပါခွေကြီးမေသာစမဒီနခွေကြီးကကစတကြီးနွယ်နွယ်ဘဝရီမယာမခွေမြန်တားတွင်နီကွာအတော့ငါစီကြီးဝါရီစီတဲ့ဆူနခွေနာမချင်းမနာအဟုံးစနေကြီးကွာကရမ်ဘနခွာရီကေနလောက်စင်စင်ကြီးအတော့နခွေခန်ကနာနင်းစင်ကြီးဟဲရုံနေ
2: အတုံဘနာ
1: အတော့အတုံဘနာလောက်စင်စင်ကြီးဘတော့ငါစကြီးမပါနဲ့ပြကိုပေးချာဒနာအဲ့ဒီကရမိုင်းတောက်စီကဲနော်ခန့်မွန်းနခန်ဘငန်းချကွာသဘာမတော်ဝမတမ်းတဲ့သဘက်စတောက်တယ်ငါခွေရခန့်ချမွန်းနခန်ကြဒမ်းနေပါကရမိုင်းတောက်ရကအိနာဣပနာဟိုင်ပဲစင်းငဘထုံငန်ကြတဲ့ကေပြိနေဘပေးချာစင်နာကယမ်ယမ်နာအိကမ်ဒုံနစင်ကြတဲ့ကေစခန့်ကြဒမ်းနေပါအဒနာခွေနဲ့ငန်းစာလိုက်တောက်ဘဒဆူအမတော်ရောအမော်ရစကူကာပါတူရှန်ချပါလွိုင်းနမပလန်ဘကြီးမခါဒတောက်ကြတဲ့ဗနေရန်တာပါပလန်စရောက်တရကဒီအိစမီဝေတေပါဆမ်နာဟာရကန်ဒနငနဣဆိုင်ကြီးလမ်းတဲ့စနင်ငါကကွာဣဆိုင်ချရန်တွန်တော်ရကဒီညန်တိုက်ကွာနခွေစီနုံမဟိစားကြတာကြာရွယ်အဝဇာကူရဖပနိုင်ကနီကွာအတကြီးအကြီးလိုက်ရရှုတမ်တဲ့ဘရတမ်အဒုစနဖစနမင်းမင်းနေစတော့ဒိုရီမြေဘကွာအဒနစမိုင်းနာဖစနမင်းနေစတော့ဘမချန်ကြီးကွာအဒနပုန်လောက်စင်ဖစနလိုက်တာနာဖစနမွန်းနခလကန်တာနာဟကီဝိုင်ပါဝကန်ဒိုဖီရက်တလောကဒဗနေငဆိုင်မယံပနီဒနာဖီရက်တဖဇနလောကဒဗတာတာတောပသဘတော့ကမပါလာမပါခွေရမကမကာဒဆလုံးပုဆလေအစိမနောင်ပဒဒီငွနေမခုံကဟံပြီးရတနာမပါဒထောက်ချလာမငလုံးနေဂျန်ငကမာဂီဘလီလောက်စင်တော့ကအဒနခွေနသဘတော့မတမ်ပြန်ချက်ချင်းကဒဗနီကွာဖရေငန်းစာအခွေမတမ်စုလို့ချက်လေကိုင်းနေတရင်းမငွေနေနာငစီကြီးအခွေကြီးအငန်းကြီးထောက်လုံးစီဒါဆောရကီဘငန်းစင်တို့အုံကနေစင်ကေကွာငါစီကခွေကြီးထောင်းတာခုနုမိစိစက်ပီးဟိပစီမခွေအနီနီစင်နမ်ဂျနုစောစတိကာအမဒီဆမ်ရလာပမ်ဘာဘလီအဒုကာအဟန်ဘဒစိစက်ပီးခေဘနာအရီဘမ်ဆရကန်ဆာမာအဒုကပုန်နေဘီခိဘနာနုံညိုင်ပေါချံဘမ်အဒုကခယန်စက်ပီးခိဘနာခွေချန်ဘာထုတ်တာဖရေငန်းစာငါစီကဒီအခွေကြီးအငန်းကြီးထောင်းကြီးမတမ်စီရှူလိုချက်လေအဒုနခွေမြမ်ဆွိုက်တဆုံကိုင်းနေရစီမထံကြီးလာကလီပါနှုံမယင်းနိမိတာခွေမြမ်အမှုထင်ရစီငါစီကဒီခွေယုံယုံဒါနာခရစီ